Gud, nok en by forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

Nå kan bli forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink. Han tar

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

I should have. If I made you feel second best. Ny telefon, den kom ifra Mari Madsen, som har tre rekker betale 80, som totalt før deg, Dagny. Så Dagny Krogedal, du har vunnet to brett. Du må sende en brett, så skal vi sende to. Du tre rekker på 80 eller tidligere, så må du ringe. Tre tall etter tall 80, det 13, 52 og 73.

Nee, Telefon. Und dann komme ich von Mari Madsen. Mari Madsen heißt dort, ich will, ich hatte dich für Wunder 1500 Kronen. So prägt du in Eirecker neue Runde 3 på samme tallet som Beate Dybdahl, altså på tallet 12. Etterpå så hadde vi tallet 75, som for sent. 12 eller tidligere, så det litt tid til ringen.